nga kom jogo dene ese dingam pour tondo dimanche que je comme dogo do jogo kari go nje signia parti de mbakasi jom de mesi yel ke diage bo tade mesi la casel radio arc-en-ciel archi du sesin jamena ne dunda sin mbakasi ja ko jeta jel bo sala nje singamongo nje kunundum go daga togo serge ngiambai matoda ntogo dienro.